Alla korrekta magochitiga lagis sandar magochitiga lagis.